vaca sruană n-a ca și-a părță, m-a coagă și ieră și-o bagă zi. Cer se relicuie, cer si și meli, e piena poră bănă spări. Sunt ca Simiro martire, ca ca și-o famă a venit. La geometră tu se lettere, m-a scritto rusina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crattola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fa chi sciatto colore.